0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje put disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva put straha i prezira,
1: u dubokom snu